0: 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

je još petak, ali smo sve bliže toj priči. Sutra je već četvrtak, pa onda dođe i petak. 6.37. Na telefonu poziv propuštenje zove. Pogled na temperaturicu vani 17. Vedro, sunčano. Maksimalac danas 33. A ova zvijezda koja tak jako grije izašla u 5.35, zalazi u 20.31. Pogled u prošlost na srpanj 29. Maksimalac 22. je bio skoro ko današnji, 34. Ali zato 2000. minimalac bio samo 13. Najviše oborina 2003. A najbolje je puhale 2006. 89 km na sat su bili udari vjetra. Tlak 1022, vjetar 3 km na sat. Oborina 0%, vlažnost između 50 i 55%, to je bilo do sata, ali će kroz dan biti između 25 i 50%. Kratko i jasno, toplo vruće, normalno skroz, jer evo za koji dan nam stiže i kolovoz. Pa ćeš moć hodat bos, a da ti ne curi nos. I bit ćeš veseli skroz na skroz. 27, još 5 minuta do glazbenih 15. Ali stići će evo za... Nakon Karme i od subote do petka, još će u jednom petku pjevat Vlatka Pokos. I evo nas u 15.

soba od 5 kvadrata, ima prozor i ima vrata. Ajde, gramofon, evo. 6.54, to je to za jutros. To je to što se mene tiče za ovaj tjedan. Dobro jutro svima uz 979. Pri kraju trećih ovotjednih jutarnjih čkamuljica. Čućemo se u svaštarnici u 8.

0: Restoran, a taj fini restoran danas nudi
1: u srcu Zagorja
0: kotletna samoborski pire, krumpir, salata,
1: janje ili prase,
0: svinjeći paprikaš, tjestenina, salata i tortilje na meksički s dresingom. 296 196.
1: Nema nigde takve peći.
0: Nema nigde takve peći. To vam moram reći.
1: Kak je negda bile.
0: Sam rekao dobar tek, nisam, sad ću. Dobar tek.
2: Ton ide, možemo.
0: Dragan, ton ide, kamera ide. Vijesti su u 9.
2: Gdje je naša Lidija? Svi se pitaju, informacija nemam. Ako vi znate, recite, ko oto je Lidiju?

0: Zlatarom, ali ne bilo koji. Radio Zlatar.
1: Nariftajte frekvenciju na 97,9 MHz.

Lijepi vam pozdrav, dragi slušatelji. Vrijeme je za još jednu Radio Burzu. S vama je danas Martin. Ako nešto prodajete, kupujete, mijenjate, tražite ili poklanjate, ostanite uz nas jer možda se baš danas pronađe pravi kupac ili ono što već dugo tražite. Telefon 060-565-565 ili SMS 666-705-RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja. A za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

mama, život je jedna velika tunela, ne more se ti znaš. To je sve lutrija, ja ne odustam od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, vremena bar još ima

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

glas upićemo izgovor, da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano,